ፋዋ ረተክጋ ትበገ ንወተ ፋሩተክግ ንወሉጋ ትበገ መንዊ ኤውሬን ኤመን ኤኩጋ ንኩመ ትየባ ሚሁነካ ሀንጉራመ ንኩራንቲ ኤውሬንገ ሜዱጋ ሂንጋ ሀንጉራመ ገደፈደ ወገምዌ ኤውሬንገ ሂተ ባባ ወገምዋ ሃል ትባ ሂኩረኒ ኤውሬኒ ኤመን ኤከቲ ገነከ ወፋዋ ባይከምገ ኤይ ኤውሬንነኪ ನುಯಿಸ್ನೆ ಭಯಕಂಗ ವಾ ಕಮಟ್ಟಕೈ.